Didi. Kocaj ti gën di lëshë në rëndë bërë fërë në këmëri la shë gjë kënë shënë sa i të lëshë në në gë të gjë sa i të lëshë kënë di ka lëshë dhe të onë që në kënë të gjë sa kënë në gënë dhe gë të gjë shënë dhe ka të lëshë lëshë lëshë honë o sa të një kënë di në rëshë sa më kënë të sa i Eka kuchani gidi na kandi ji la Wood Buffalo National Park ku jigo di nondi sa region sa ite kandi region municipality of Wood Buffalo di ti ji ji sa ji for the memory of the kandi ji ku kyo sego sa ji ti kandi kandi gidi na kandi ji kandi wa ji ku kyo ge ta ti na ki tsa ge se se lo ni ku ti ku le le na ta ge tse ti nondi kyo ti na ge ji Aaron Anderson, the Wood Buffalo National Guaji region Gua Sai Kadiji by law county manager Gua called the Sundi Sundi the Tiasai the Sikandiji region the Sid the Kulma Kondi Kat and Dikondi and Kay Shusai Gulgan the Kondi Sai the Tikatiaji Kakondi the Tinkanateke Dia Kay Kuiji the Sid Gua is the extent that Kondi By law, when you got it, okay, you tell the condigate, the condigology. She kind of take a care service and digging the condigate, and what is taught that the lady so digging the condigate, okay, could go and deal with the. The tenometer, see, can you take a elegant SPCA, could it deal with the. Because the NCPC, the 2000 good technology, ten a major, ten a killer, and then like a killer on the condigate, indigenous, the condigate. Kwa la kandiyo san yi kwa kawa dhe rondi kuta Northwest Territories Power Corporation kwa yin te yi ya CEO zi diya yi kwa te te ta gu di rondi san yi te san te kwa yi gu tsan yi kwa iti yi ya Corey Strang yi zi rondi yi ya kwa yi NCPC kwa he la kwa tha gu di nga la yin da kandiyo yi kiwano kwa yin de yi kiwano wa tsan ti yi kwa yi gu tsan san yi NCPC kwa yi la yin da rondi gu tsan yi tu tha yi yi The community CEO, the question is like in this one 2021. I said, community is on the 2000 like he wanted to do the single is and the country got the country got some of the country. I the amazing the second is taking away. They can cook one is like TKT. It's going to be a critical investor. I would do a condilla in this as well. Jim Hope's.